0: Adenauers größte Stärke war die Außenpolitik. Seine Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs hatten ihn zu der Überzeugung geführt, dass die europäische Einigung die einzige Möglichkeit sei, dauerhaft Frieden und Stabilität in Europa zu schaffen. 1963 unterzeichneten Frankreich und Deutschland den Élysée-Vertrag, einen Freundschaftsvertrag und Meilenstein auf dem Weg zur Versöhnung nach einem Jahrhundert voller Feindseligkeiten. Dieser Vertrag zeigte, welche politische Strategie Adenauer verfolgte und wie er sich die Rolle Deutschlands in Europa vorstellte. Während Adenauer für die europäische Einigung und die deutsch-französische Aussöhnung eintrat, war Deutschland selbst in der Nachkriegszeit geteilt. Und zu allem Überfluss wurde, nur wenige Wochen vor der Bundestagswahl, im August 1961 auch noch die Berliner Mauer gebaut. Doch trotz des Mauerbaus gewann Konrad Adenauer auch seine vierte Bundestagswahl und die Union aus CDU und CSU ging eine Koalition mit der FDP ein. Adenauer übte, wie vereinbart, das Kanzleramt für die Hälfte der Legislaturperiode aus und trat 1963 zurück. 1966, als er bereits 90 Jahre alt war, gab er auch das Amt des CDU-Vorsitzenden auf. Damit war seine Zeit in der Spitzenpolitik zu Ende. Er blieb jedoch bis zu seinem Tod Mitglied des Bundestages. Konrad Adenauer, der auch der Alte genannt wurde, starb am 19. April 1967 im Alter von 91 Jahren. Weltweit ehrte man ihn als Politiker, dem die Deutschen ihre Freiheit, ihren Wohlstand und ihre soziale Sicherheit verdankten. Kaum weniger Einfluss hatte er auf die Gestaltung des Europas, in dem wir heute leben. Walter Hallstein, der erste Präsident der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, machte den bedeutenden Beitrag Adenauers zur europäischen Politik mit diesen Worten deutlich.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist. Und in der europäischen Politik ist sehr viel Hoffnung. Dass das so ist, verdanken wir im Wesentlichen diesem Mann. Und darum neigen wir uns vor seiner Gesinnung und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Mitä tiedät Euroopan parlamentin puhemiehestä? Ainakin luultavasti hänen nimensä. Lisäksi ajattelet varmaan, että hänellä on erittäin tärkeä tehtävä Euroopan unionissa. Otetaanpa asiasta selvää. Kaikki alkaa vaaleista. EU-vaalit järjestetään joka viides vuosi, mutta Euroopan parlamentti valitsee puhemiehen aina 2,5 vuoden välein. Näin ei ole ollut aina. Vuoteen 1979 asti parlamentin puhemiehet valittiin vuosittain tai joka toinen vuosi. Vuodesta 1979 lähtien puhemiehen vaali on pidetty yleensä heinäkuussa ensimmäisessä täysistunnossa EU-vaalien jälkeen. Toinen vaali järjestetään 2,5 vuotta myöhemmin vaalikauden puolivälissä. Viimeksi puhemiehen vaali pidettiin 16. heinäkuuta 2024, jolloin parlamentti valitsi uudelleen Roberta Metsolan. Hänen toimikautensa kestää tammikuuhun 2027 saakka.
3: This will remain the house of every person in Europe.
4: Parlamentti on täällä jokaista eurooppalaista varten. Meidän on yhdessä puolustettava politiikkaa, joka perustuu toivoon ja unelmaan Euroopasta. Tämä on se lupaus, jonka aiemmat sukupolvet antoivat ja joka yhä odottaa täyttymistään. Minut valittiin parlamentin puhemieheksi 2,5 vuotta sitten. Kuten jo silloin, haluan nytkin eurooppalaisten löytävän uudelleen uskon ja palon yhteiseen hankkeeseemme. Uskon siihen, että voimme tehdä yhteisestä tilastamme turvallisemman, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman. Uskon siihen, että yhdessä olemme vahvempia ja parempia, ja siihen, että meidän Eurooppamme kuuluu kaikille.
3: And we are better. I believe that ours is a Europe for all.
2: mutta miten tullaan parlamentin puhemieheksi? Ehdokkaita voivat nimetä parlamentin 8 poliittista ryhmää tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Puhemieheksi valitaan ehdokas, joka saa ehdottoman enemmistön äänistä salaisessa äänestyksessä. Joskus tarvitaan useita äänestyskierroksia. Jos kolmaskaan kierros ei tuota tulosta, järjestetään 4. kierros. Silloin ehdokkaina voivat olla ainoastaan ne 2 jäsentä, jotka saivat eniten ääniä 3. kierroksella. Puhemies valitaan annettujen äänten ehdottamalla enemmistöllä, eikä siis jäsenten ehdottamalla enemmistöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että tyhjiä tai mitätöityjä ääniä ei lasketa mukaan äänten yhteismäärään. Roberta Metsola valittiin uudelleen ensimmäisellä kierroksella 562 äänellä. Vaalissa äänesti 699 jäsentä. Kaikkiaan parlamentissa on 720 jäsentä. Yksi puhemiehen ensimmäisistä tehtävistä on johtaa puhetta täysistunnossa. Toisin sanoen puhemies avaa, keskeyttää ja päättää istunnot. Hän päättää, otetaanko tarkistukset tai neuvostolle ja komissiolle osoitetut kysymykset käsiteltäviksi ja ovatko parlamentin mietinnöt yhdenmukaisia parlamentin työjärjestyksen kanssa. Hän pitää yllä järjestystä, myöntää puheenvuorot, julistaa keskustelut päättyneiksi, äänestyttää asioista ja julistaa äänestystulokset. Puhemies vastaa siitä, että parlamentti noudattaa työjärjestystään. Tässä ominaisuudessa hän johtaa kaikkia parlamentin toimintaa ja edustaa sitä oikeudellisissa asioissa. Hän toimii myös puheenjohtajana poliittisten ryhmien puheenjohtajakokouksessa ja parlamentin puhemiehistössä, joka koostuu 14 varapuhemiehestä. Jos nämä käsitteet eivät ole sinulle tuttuja, saat ne haltuusi, kun kuuntelet muita tämän sarjan podcasteja. Hyvin tärkeä osa puhemiehen työtä on edustaa Euroopan parlamenttia kansainvälisissä suhteissa sekä muissa EU:n toimielimissä. Puhemies käykin säännöllisesti virallisilla matkoilla eri puolilla maailmaa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Puhemies pitää myös puheen Eurooppa-neuvostolle ennen jokaista sen kokousta. Hän ilmaisee Euroopan parlamentin näkemyksen esityslistalla olevista asioista ja keskustelee valtio- ja hallitusten johtajien kanssa. Puhemies hyväksyy allekirjoituksellaan Euroopan unionin talousarvion Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen. Hän voi myös toimia parlamentin ja neuvoston sovittelukomitean puheenjohtajana yhteispäätösmenettelyssä. Lisäksi parlamentin puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki yhteispäätösmenettelyssä annetut säädökset. Puhemies voi myös toimia suojelijana. Se tarkoittaa, että parlamentti antaa jollekin asialle moraalista tukeaan. Parlamentti suojelee vuosittain rajoitettua määrää tapahtumia tietyin ehdoin. Kuten huomaatte, kyseessä on keskeinen EU-tehtävä, johon liittyy paljon...
5: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
6: UPO News, tutte le news del Piemonte Orientale.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
10: E cosa fate?
9: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che... magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
9: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
11: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
9: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Tanda unga hiving, achli ochloch, le tjokti e talgar du, I'm sure, ox ech chorist dal dal neog, ni bagr ta vad uinge an tahru e raja ni esmo. Tashan sa, tash ar kiaun da stu flain smo ria vivian, ma ragar da gaunda shin ta koen tu faris, Geltnes kinuna chun sriana chorle se dev daunda ox tira haien tu, in ing nevichti san an ehe raja. Sanna Grand Sodanstra Igardon Kaidan, Rachtiok Nisfair, Fiachmid or Willy Gish, Leshagoyan Tu, Constant Tentus Achor Vim, August a Willer Shul, in Godella Dundown. Conrad Idrnashun to Kangle Ohev Glee, Coen Tu Forest, a Glachach, a Cap Fehen, Kogal Nashun to Enter, if he Kuijuk. Tashi Maraim Lish Dave Downda, a hort fevon do came Celsius, nu hen punka kuig Celsius, mas fader, a gumbrai lish nilevail rave huns gliacha. Tuk der biagna gach tira down lechela in yeltenus as tirti gas capitasa a lau du. Lagen gach tira machas brukna fein, o fehe kuija gile, dentra nu honru arna sprukna shin gach kui bliena. So choentu lagtra mach sa sri, tre yarko. Turishgiu agus muinu dan chórach i gwyna na héráide. Tahar ag súil choma gadaco ag tíirha forbrha le tíirha bochta chun i riúnú agus mailú i dhéanamh. Ghaingnig an téantas coentus fáras in fithe séidiag a chur grílár vartas i ráide é. Chun gealtanis an éantas a cholíne in fithe séidiag chiolan comisiún an coentú glas dan órab. Plaid fadr aimseach chun ahrú ó bhána dhéanamhar conas a bhar an daoine san árab, conas a taistealaítear, conas a fástar bia agus conas a déantar gnó. San áirbhs a phlean tá beartas foingeamh sa gluaiseachta, talamhaíochta agus bitheoig súlaachta. Fithead fithe leag an taontas sprucanna éráide níos uilmhíní amach dá féinig. Sheol sé gníonfaí astaíochtaí gás teapa tasa a lídú chuig a chuig féingéad fithe trucha i gcomráid le leibhéil níiad a gnócha. Sin mór sprochatá ag neantas ná neodruach i ráid a bhaint amach fé fé caiga. Fé fé hé hén tuga banú slíd tadas na sprochana leag tramach schoentu slas dan órab. Sa dlí a ráid a órapach, leag tramach, sprochana, cianglitacha, tas na bolsaid ar fad agus tá bárta ón chun súlach maad ar dulchan cín agus gníviachtí a lasúda ar éir. Le fuingiv glan, gelagar chiorclach agus galor ele tá saúl ach nimiach an neantis á hafluan lú ag an lí sin. Chun sprochana choentas páras a bhaintamach. Bhí ról lárnach ag Parliament na Hórpa in amart na Hórpa ar san na héráide bhain lú. Ba in Parliament a bhí dungmhailte sproch éráid nódracht fethe chuige a chéanamh ceangaltach ó héb glída, agus den na feisirí grínscrúdú ar reachtaíocht lena chintú go gcólíonig an taontas a blogádaí. Bhí in Parliament ar chús caníocht chumá san éile bhar aistú cór a thacaíon leis na hibrithe agus na ribiún is mó atá híos leis naistrú ó bhór slíb úntaise. Tacaíonn si go chuthasfach le ceartas iráid de domda, cintíonn si go gcuireann an orb a cean chorm leis muinú idirnáisiúnta don chóracha gunimh na héráid ó iráide, go háirithe do thír a bochta. Tá sé tácht a hisin carás a dagan na hastíochtaí is mó. Cé go bhfuil sé mar aim ag an tsin neodracht carbóinna bhaint amach fé fé séasca, tá sé fós ar bhar a lista agus i freagras beagnach entrin das dich die Daunde. Sieden gulags und fast tuns gleich tap es mo skuschle scha. Nies an tan start ente. Tan in dies de Trioheit an liste. Agus o fehefe Trioreig, sie entendes orpuk a ta se kerhoheit. Ta as dich die alli du geschassig nentes libient begonus. Ta sprukna ulvienache lege schies e gelor tira bochte. Ach taskien ergid agus technoliecht uha chigescha. Hep a reint na shun a blan na eraida an uchan ru rod agen na mwynfer mach n sprook daunde de hen punga koi keim. Gantamantas ko reinte chan mor ahru eraida chosk is leir na tukig fiaus ar skeel mar vi barta le koentu faras. Hanig meadu nim ni sa in anner fihe fe koig nor hinig an toktran Trump or du faimachan chan an astadiantahe a haring shir on goentu. Curran coin two fars on crater file, agus fuing fein agus fe gach tir atashe nes brukna vintamach. Lanig an tents agus part na horpa, gahara, eraig e gaeluf, ginivu corum prinach sonna heraida. Thresha tail, ni yahnian an gearchim eraida, ian choring. Europar Radio, Radio Grace on Parliament na Horpa, a churn podcrela sa idalahar.
13: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
14: Promosso!
15: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
16: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
15: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
16: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
15: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
16: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
15: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
16: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
15: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
16: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
15: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
16: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
15: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
16: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
15: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
16: per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
15: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.